Match point.

Zeg wie weer van vooraf, ons skaal die wees en as. Met jou laatste asem, sê jy dit kan blij.

op 'n skip in die middel van die oseaan besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mushrooms, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeier restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

En dis van my Sirene, 'n hartlike goeiemôre, 'n warm goeiemôre hier uit 'n baie baie koue Weskus. En ons is op die program Lofsang vanmôre. Ek staan so 'n bietjie in want die weer het ons almal hier deurmekaar gejaag in die Weskus. Maar ons dank die Here dat ons hier is, dat ons kan praat, dat ons kan gesels oor die goedheid van die Here en dat ons vanoggend kan luister na sy musiek. Mag julle dan 'n wonderlike dag hê saam met ons op Gaan Groot Radio. Sover as wat die weerstoestande dit toelaat, gaan ons die woord van die Here vir julle bring. En ons is nou in die program Lofsang. So kom ons luister en ons begin om saam met hierdie musiek die Here te loof en te prys.

waarin ons luister na geestelike musiek en die naam van die Here groot maak. Dankie dat jy vanmôre saam met my kuier. Ek staan in en dit is vir my weer 'n hele nuwe tyd geleef, maar dit is heerlik om saam met julle te sit, want dit is altyd lekker om aan die tafel van die Here te sit en om sy naam groot te maak. Kom ons luister verder na musiek.

0: Bless your name, Lord Jesus.
1: Baie welkom dan by die program Woord vanmôre. Dit is Serena wat instaan en baie dankie dat jy ingeskakel het en saam met my gaan sit rondom die woord van die Here. Waaroor ons 'n bietjie gaan kyk. Wat is dit wat die Here vanmôre net weer eens op die tafels van ons harte wil skuif? Daar is nodigheid vir baie dinge in ons lewe want ons is in 'n tyd van turmoil en baie onmin en baie beklei en baie verkeerde dinge. So kom ons gaan sit om die woord van die Here en ons kyk hoe ons net 'n bietjie van ons vrede kan terugkry.

Goeiemôre, dan weer eens hier op die Graad Groen radioprogram en dit is die woord. En ons gaan vanmôre om die tafel van die Here sit en terwyl ek na hierdie lied luister, wonder ek. En dis net bloot 'n vraag. Hoeveel van ons het al vanmôre vir die Here gesê, "Good morning God"? Ons is gewoond as ons wakker raak, is dit die een die naaste aan jou wat jy die eerste voormôre sê. Dis wanneer jy onder die ontbyttafel sit wat jy sê, "Goeiemôre aan almal." Maar het jy al vanmôre

vir die Here gesê: "Goeiemôre, Here. Baie dankie dat ek vanmôre wakker geraak het. En baie dankie dat U oor my gewaak het deur die nag. Dankie dat ek vanmôre nog 'n stem het, dat ek nog kan sien, dat ek nog kan loop, dat ek nog kan praat. Here, dankie vir elke goeie gawe wat ek uit U hand ontvang." En die vraag bly: het jy al vanmôre vir die Here môre gesê? En daarvan gepraat, kom ons gaan luister vanmôre wat sê Galasiërs 5 vir ons vers 16 vir ons. En hierdie gaan oor die vrugte van die gees, maar dit gaan ook oor die vlees. Waar kom die vlees by die vrugte van die gees uit? En hoe werk dit? Daar so baie mense wat sê, ek kan nie net geestelik wees elke dag. Ek is ook nog vlees. Dis 100% korrek. Maar hier sê die woord van die Here vir jou presies wat jy moet maak met die vlees en wat jy moet maak met die gees. Galasiërs 5 vers 16 sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit, en hierdie is 'n harde ene, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So wat dit eintlik beteken is, wanneer ek begeerte van die vlees kry, moet ek gaan kyk, is dit vlees of is dit gees? Julle sal nooit die begeerlikhede van die vlees volbring as jy in die gees van God wandel nie. En wat dit beteken, wanneer jy luister na die influisteringe van die Heilige Gees in jou lewe, dan sal jy baie duidelik weet, want hy gee vir jou, die Engelse woord is nudge, hy gee vir jou so 'n rukkie en 'n plukkie hier aan jou hartgedeelte. Soms vir my, en ek dink almal ervaar dit op 'n ander manier, is dit asof iemand my met 'n vuis in die maag slaan, asof ek half windtyd is, en dan weet ek, dit is 'n nee. Moet dit nie doen nie. Jy is nou buite God se wil. Jy is buite die influisteringe van die Heilige Gees. Nou, hoekom sal die woord van die Here vir ons dit gee? Hy gee dit vir ons, want hy sê in vers 17, want die vlees begeer teen die gees. Dit wat die vlees wil hê, is nie noodwendig altyd wat God se gees vir jou wil gee nie. So dan is die maklikste ding vir ons wat op hierdie aarde is en in 'n onvolmaakte wêreld loop, om dan nou maar te gaan na wat die vlees doen, want ons is mos vlees, en soms gebruik ons dit as 'n verskoning om te doen wat ons nie moet doen nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees is teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Ek weet nie of ons vanmôre besef dat jy nie kan doen wat jy wil nie. Ek het die afgelope tyd met baie mense gepraat en baie van hulle het vir my gesê, man, ek kan doen wat ek wil. Dis nie wat God se woord vir my sê nie. Hy sê as jy in die gees wandel, dan kan jy nie doen wat jy wil nie. Want dit wat jy wil doen is gewoonlik vlees. En dan moet jy dit kruisig sodat jy in die gees kan wandel. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Onthou, die wet is geskrywe en die wet is grotendeels geskrywe sodat jy jou vlees kan beheer. Daarom sê, jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Dit het niks met die gees van dit alles te doen nie. Die een gedeelte wat daar is oor die gees is jy met die Here jou God lief hê bo alle ander dinge. En dit is wat ons vergeet wanneer die eie ek in ons opstaan en ons begin links en regs met die tong slaag gee en ons begin links en regs besluit ek is reg en jy is verkeerd. As jy wil weet of jy reg is, luister na die Heilige Gees en gaan kyk in Galasiërs waarmee jy besig is. Want nou is julle nie meer onder die wet nie. Onthou, Jesus se kruisiging en sy verlossingsplan was die volbring of die volbragte daad van die wet wat daar in die Ou Testament is. En die werke van die vlees is openbaar. Dit wat ons in die vlees doen, wanneer ons praat en ons praat verkeerd, dan is dit openbaar aan almal. Wanneer ons doen en ons doen verkeerd, is dit openbaar aan almal. Want die hele wêreld sien dit. Die werke van die vlees is openbaar. En wat is die werke van die vlees dan nou so seer? Die werke van die vlees
gee hy vir jou baie mooi uiteengesit hierso en almal gaan nie van dit hou nie. Want wanneer jy 'n spyker op sy kop slaan, dink ek maak dit so 'n bietjie seer. En God se woord is God se woord, dit is die weg, die waarheid en die lewe. En ek en jy mag niks daaraan verander nie, behalwe dat ons moet probeer leef volgens dit wat die Here vir ons sê. Die werke van die vlees is openbaar en hier gee die woord van die Here dit vir ons. Hy noem dit op die naam. Hy sê dis oorspel. Ek hoef niks oor oorspel te sê nie. Ons almal weet wat aangaan. Dan sê hy ook in 'n baie duidelike, en ek praat hier uit die Bybel van die 58s, sê hy baie duidelik, hoerery. Die skrif sê dit is openbaar dat dit is 'n werk van die vlees. Die ander een is onreinheid. Wanneer jy omgang en gesels en praat oor goed wat die Here nie behaag nie. Wanneer jy aan die lelikste van lelik begin krap en begin, want wanneer jy daar krap, dan begin die oordeel kom. Die Engelse woord daarvoor is baie mooi, judgment. Dan begin jy judge. So, hoekom wil jy daar gaan as dit nie jou plek is om daar te wees nie? En dan ongebondenheid. Julle ken die ding van die free spirit? Ek kan doen soos wat ek wil. Ek is verby die tyd dat mense vir my gaan voorskryf wat ek moet doen. Ek doen en ek sê en ek maak wat ek wil. En as jy nie daarvan hou nie, draai om en stap weg van my af. Want ek laat my nie langer vertel. En dit is ongebondenheid. Jy is so ongebonde dat jy jou nie eers wil laat vashou deur dit wat die skrif jou leer nie. Dan moet jy weet dat daar is 'n probleem. En dan gaan die lys nog aan. Afgodery. Ek het in hierdie laaste tye van my lewe het ek besef dat een van die grootste liefdes en afgodery wat daar tussen die mens kan wees is mammon, geld. Hulle verloor dit heeltemal as hulle nie geld in die beurs het nie. Mense verloor dit heeltemal as ek iemand se guns, se liefde, se wat hulle ook al het wat ek begeer, as ek dit nie met geld kan koop nie, dan raak ek afgunstig. Dan raak ek my afgod, ek begin top, ek sit vir dae, ek maak planne. En ek dink dis waar baie van die geldwassery en die langvingers en die, hoe noem hulle dit, die hand in die cookie jar en al daai goed gebeur, is wanneer daar afgunst kom en jy wil begin dinge hê wat jy nie kan kry nie. Dan kom die afgod Mammon en hy kom en hy begin jou hele lewe regeer. Nou die woord van die Here sê jy kan nie twee gode dien nie. So jy kan nie Mammon dien en die Here dien nie, want die oomblik wat jy Mammon inbring, gaan jy die invluisteringe van die Heilige Gees in jou lewe doodsmoor. Die volgende is towery. Liewe aarde, daaroor kan mens baie praat. Ek wil dit nie eers eer gee nie. Want julle weet ook dat die towenaar agter die disippels aangeloop het en gesê het, die gawe wat julle het om mense te genees, die gawe wat julle het om demone uit mense te drywe, wat sal dit kos as ek dit by jou koop? En dis een van die dinge wat nie gekoop kan word nie. Dan vyandskap. Daar is soveel vyandskap tussen mense dat dit eintlik 'n mens bang maak. Want as ek nie saam met jou stem oor hoe en wat jy dink nie, dan verander dit in vyandskap. Jy moet dink soos wat ek dink, jy moet polities wees soos wat ek moet wees, jy moet in die kerk wees wat ek wil hê jy moet wees, jy moet in die werk opset wees waar ek wil hê jy moet wees, jy moet jou kinders hanteer soos wat ek wil hê jy moet hulle hanteer, en ek wil alles wat jy doen, wil ek beter kan doen. Dan is daar vyandskap. Daar's ewen vyandskap tussen families, daar is vyandskap tussen gesinne. Daar is vyandskap tussen kerke, daar is vyandskap tussen leiers, daar is vyandskap selfs tussen kinders op skool as jy kyk na al die boelie. So ons kan dit baie breed deurtrek in ons lewe van vandag. Die volgende is twis. Ja, ek weet nie, dink almal van ons het seker al op 'n stadium gehoor hoe daar getwis word, hoe daar gebeklei word. Partykeer is dit die bure, partykeer is dit laat in die nag, partykeer is dit op plekke wat jy dit die minste verwag, maar daar is baie twis. En die jaloesheid kom saam met dit.
want jy is mooier as ek, jy is meer aantreklik, jy ry 'n beter kar as ek, jou huis is mooier as myne. En dit is alles karaktertrekke van die vyand. Dit is nie wat die Here vir ons wil gee nie. Doornigheid, kortie meertjie. Die oomblik wat daardie ding opspring in jou, daai leeu wat opstaan in jou, daai een wat jy nog nie by Golgotha se kruis gaan neerlê het nie, wanneer hy opspring, dan het jy probleme. Naaiwer, ek sal ander mense in die rug steek. As jy nie wil doen soos wat ek wil doen nie, sal jy verseker 'n mes in jou rug kry. As jy nie wil praat soos ek wil hê jy moet praat nie, dan sal ek 'n mes in jou rug steek. As jy vir my te veel van die dinge van die Here vertel en ek hou nie daarvan nie, gaan ek dit in jou rug steek. So dit is aan die einde, aan die orde van die dag en vandag se tyd. Tweedrag. Hoeveel tweedag is daar nie in ons huise soms nie? Hoeveel keer kyk ons na vriende en vriendinne en ons was net nou nog vriende en het ons saam gelag. En nou? Nou is daar tweedrag. Ek begin ander partye opsweep om te dink soos ek, om te praat soos ek. En dan partyskap. Partyskap en tweedrag loop hand aan hand. Dink jy een oomblik dat die gees van die Here kan in jou werk en funksioneer as hierdie karaktertrekke in jou lewe is? Ek dink dis dan wat ons die hand diep in die boesem moet steek en moet vir die Here vra. Here, wys my of ek my laatsheid in my dra of nie. Dan kom die volgende. Afguns. Ek is afgunstig op dit wat jy het. Ek is afgunstig op dit wat jy bereik het in jou lewe. Ek is afgunstig op die suksesse van jou lewe. Ek is afgunstig op jou kinders, op dit wat hulle behaal. Ek kan nie saam met jou bly wees daaroor nie, want ek is afgunstig. En dan kom die volgende. En dit laat my so dink aan meer as een verhaal in die Bybel waarvan ons in die verlede ook al gepraat het. En dit is moord. Hoeveel moorde word gepleeg om geld in hande te kry? Hoeveel mans en vroue word vermoor omdat ek daai een se vrou of daai een se man wil hê? Dit begin met 'n ligte flirtasie en dit eindig in moord. Dronkenskap. Ai jette. As ek nie die stres van die week in die dag in die maand kan verwerk nie, dan gaan ek maar liewerster my toevlug soek in 'n bottel. Dan gaan ek maar liewers drink totdat ek hier lê op die bank en môre oggend eers wakker word, want vir daai tyd het ek nie worries nie. Vir daai tyd is ek nie bekommerd nie. En dan kom brassery. Nou wie van ons weet wat brassery is? Brassery is 'n vreeslike mooi woord en dis 'n woord wat eintlik meer in die Bybel voorkom as wat ons dit in ons Suid-Afrikaanse taal gebruik. Brassery is wanneer jy so groot eetlus het dat jy dit nie kan beheer nie. En eet en eet en eet en eet en eet. Dan is dit brassery. Nou, daar is 'n teksvers in die Bybel wat sê, as jy 'n groot eetlus het, sit dan liewers 'n mes teen jou keel. So, definitief is dit een van die probleemareas in ons lewens. En dan, dergelike dinge. Dis wanneer jy jou nie net aan kos vergryp nie, maar ook aan ander dinge. Jy kry mense wat verslaaf is aan verskeie ander dinge. Dit is nie, jy kry die wat koffie oormaat koffie drink, die wat 'n oormaat van sekere goed gebruik om aan die gang te bly. En dergelike dinge noem die skrif dit. Dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, sê die skrif, dan die wat sulke dinge doen, dat hulle die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Nie oor dit wat jy gesonde eetlus het nie, omdat jy aan brassery ly, dis 'n verslawing. Jy kan nie die Here daarvoor vertrou nie. Ek het in my lewe, en glo my, ek dink ek kwalifiseer om hieroor te praat, want ek was al my lewe lank 'n bittere maar kind. En toe op 'n stadium in my lewe het ek geweldig groot geraak. Glo my, geweldig groot geraak. En eendag het ek met die Here sit en praat, en ek het vir die Here gesê, Here, dis so ongemaklik. Ek kan nie as 'n kerk toe gaan nie en ek is een van daai wat hou van die Here loof en prys. Ek kan nie, ek sit ongemaklik, ek loop ongemaklik, ek sukkel om in die kar te kom, ek sukkel om uit die kar te kom.
Mense kyk na my en ek sien dat hulle agter hulle hande praat. En ek sê, Here, waar kom hierdie ding vandaan? Waar kom hierdie verskriklike eetlus vandaan? En baie duidelik sê die Gees van die Here vir my, dit is omdat jy eintlik geestelik honger is, maar jy probeer daai honger doodmaak deur met die vlees te eet. En ek het besef dat ek spandeer te min tyd met die Here. My siel, my gees is honger na die Here. En ek het begin en ek het die eerste roep wat ek gedoen het, ek het op daai stadium my eie besigheid gehad en ek het besluit dat een dag in die week, en ek praat nie van Saterdag en Sondag nie, een dag in die week, gaan ek uitsit waarin ek nie gaan werk nie, maar daai dag gaan ek vas en ek gaan fisies voor die voete van die Here lê, sodat ek die stem van die Here duideliker kan hoor en dat hy 'n werklikheid in my kan word. En daai dag het geval op 'n Dinsdag. En dit was die beste roep wat ek ooit in my lewe kon doen. Was om by die voete van die Here te lê. Daar het ek wysheid geleer, daar het ek God se hartsbegeertes vir my gekry en dit het vir my gewerk. En vandag is ek omtrent weer dieselfde gewig wat ek as meisie in my matriekjaar was. So, en ek sê nie dit gaan vir almal werk nie. Ek noem 'n voorbeeld van my eie lewe, want as ek dit oor iemand anders praat, dan beskinder ek hulle. Daarom praat ek eerder van my eie lewe as om ander te bespreek. Maar dit het vir my gewerk dat ek 'n dag afsit van die week of uithou van die week waarin ek my tyd met die Here spandeer. En ek het nog nie een oomblik ooit spyt gekry daaroor nie. Dan kom vers 27. Maar die vrug van die Gees is, en hier kom baie einas. Die vrugte van die Gees is, in die eerste plek, liefde. Jou liefde, waar lê dit? By die Here? Of by die gunstes en die gawes van ander mense? Blydskap. Blydskap, ons verloor in die tyd waarin ons lewe, want daar is soveel haat en daar is soveel onmin. Jy weet waar liefde is, kan daar nie haat wees nie, want die twee loop nie hand aan hand nie. Dis twee teenoorgestelde pole. So wanneer jy liefde in jou hart het, is jy die vermoë om te haat verloor. Dieselfde met blydskap. Wanneer jy jou blydskap verloor het, dan nooi jy hartseer in en jy nooi haat in en jy nooi al die verkeerde dinge in jou hart in. So sorg dat jy jou blydskap behou ten alle koste. Die volgende een is vrede. Wanneer jy nie vrede het nie, is daar 'n Engelse woord wat dit baie mooi beskryf en dit is turmoil. Wanneer jy dit het, versekerlik sal jy nie vrede hê nie. Jy sal altyd besig wees om te kla en te kuif, want jy het jou vrede verloor. Die volgende een is lankmoedigheid. En lankmoedigheid gaan ek vir julle mooi verduidelik. Wanneer ons die volgende musiek geluister het, dan gaan ek vir julle vertel wat het die Here vir my gesê. Wat is lankmoedigheid?

Welkom dan terug by die program vir oggend hier op Gaan Groot Radio en ons is besig om te sit om die woord van die Here en te kyk wat die Here vanmôre vir ons oopbreek. En ons is by Galasiërs 5 en dit gaan oor die werke van die vlees en die vrug van die gees. Nou voordat ons na die musiek geluister het, het ek gepraat oor die woord lankmoedigheid. Ek het op 'n stadium met die Here geworstel in my lewe oor iets en waaroor ek moes bid en ek bid en ek bid en ek bid en ek kry net geen antwoord nie en ek onthou ek is baie moedeloos en ek praat met die Here. Ek is op daai stadium toe alreeds ook in 'n vasting en ek sê, Here, hoe mis ek iets of wat gebeur hier? Hoekom kry ek nie van U 'n antwoord nie? En die Here gee net vir my in my gees die woord lankmoedig en ek sê, Here, wat is lankmoedigheid? En ek weet dat op daai stadium weet ek nie eers wat lankmoedigheid is nie, want ek was so moedeloos, ek was teen die planke, want dit voel net vir my asof daar geen antwoord kom nie. En terwyl ek bestuur, praat die Heilige Gees so mooi met my, en hy sê vir my, dis net 'n leerskool. En ek sê, Here, maar die leerskole wat U gee is moeilike leerskole. En die Heilige Gees sê vir my baie duidelik, dis moeilik omdat jy die vlees moet kruisig, want jy moet uitstap uit die area van die vlees en jy moet in die gees instap. En om lank

0: moedig te wees beteken dat jy oor 'n baie lang tyd moedig moet bly om die stryd te stry. So jy moet lank moedig bly. En ek sê maar, ek het dit nog nooit so verstaan nie. Ek het gedink dit beteken net dat jy moet geduldig wees. Ja, dis deel daarvan. Maar om oor 'n baie lang tyd moedig te stry, moedig te bly bid, want die skrif sê ook, jy moet dit in gebed en smekinge aan God bekend maak. En ek besef, ek is nou besig om eintlik te murmureer. Ek is lankal nie meer lankmoedig nie. Ek is besig om soos 'n stout kind 'n tantrum te gooi voor die Here, omdat in my boek vat die Here te lank. En intussen tyd is die Here besig om by die skool te sit, om oor 'n baie lang tyd moedig te bly stry, moedig te bly bid, moedig en in smekinge hierdie probleem voor die voete van die Here te lê en te bly en te sê, Here, ek is hier. Here, U weet van hierdie probleem. Sal U dit vir my uitsorteer en vir my oplos? En dit is 'n les wat die Here vir my oor lankmoedigheid geleer het. En ek het dit al vir baie mense so verduidelik en almal is verstom daaroor, want ons het heeltemal partykeer 'n ander persepsie wanneer ons bid. Ons dink as ons nou bid, moet dit onmiddellik geantwoord word. En die Here is partykeer besig om met ons op pad te loop en vir ons 'n les te leer, sodat ons geestelik ook volwasse kan raak. Die volgende een is vriendelikheid. Vriendelikheid is ook maar 'n skaars item deesdae, en ek praat nou van opregte vriendelikheid. Ek praat van iemand wat werklik vir jou in die oë kyk met 'n mooi glimlag en vir jou sê, goeiemôre, hoe gaan dit vanmôre met jou? Jy kry hordes wat sal verbystap en die kop knik, of jou glad nie in die oë kyk nie, wat net hieronder langs sal mompel, want baie keer is dit mense wat seer gekry het. En hulle wil jou nie in die oë kyk nie, want hulle wil nie hê jy moet die seer in hulle oë sien nie. So, vriendelikheid is die een ding wat mense trek. Vriendelikheid het perke. Daar is ook iets soos oorvriendelik, en dan is daar ook iets wat jy kan sê wat nie opregte vriendelikheid is nie. Dis asof dit aangeplak is en jy tel dit onmiddellik op. En dit is 'n bietjie vir my 'n eienaar daarin, want as jy in mense se gesigte kyk en jy sien hierdie aangeplakte glimlag en jy besef in jou gees hierdie is nie werklik nie, dan wonder ek altyd, wat het met jou gebeur dat jy bang is om die ware vriendelikheid in jou na vore te bring? Iewers moes iemand diep seer gemaak het. En dis altyd vir my hartseer om te dink dat mense hulle vriendskap en vriendelikheid verloor as gevolg van seer kry. Ek moet vir julle sê, ek het geleer dat daar is bitter min mense wat meer wreed kan wees as skoolkinders. Hulle sê wat hulle wil sê en hulle gee nie om hoe dit die enetjie wat voor hom of haar staan seer maak nie. Wanneer daar 'n traan loop, dan sal hulle nog lag daaroor, die anders gaan roep en sê, kom kyk hoe hy lyk, want hy kan nie glo wat ek sê nie. En ek dink dit is 'n opvoedingsprobleem wat by die huis moet geskied. Ek dink boelie in skole is 'n groot probleem vir ons op hierdie stadium van die geveg. Ek hoor geweldige goed wat gebeur in skole wat boelie aanbetref. Dan het ons partykeer van ons onderwysers wat part trek, wat nie besef dat hier regtig 'n kind is wat eintlik, die een wat boelie is eintlik die een wat die probleem het. Maar die een wat aan die ontvangkant van dit is, kry baie seer en dit maak aan die persoonlikheid 'n groot eina. So ek dink ons moet tog ons kinders ook voorberei teen boelie. Ons moet hulle ook leer om nie te boelie nie. Want die een wat die boelie is, is eintlik die een wat die probleem het. Dit maak net seer en dit saai baie onminne skole. Ek praat met baie ouers en ek hoor baie dinge en ek sien baie kinders wat nie eers, hulle laat sak die koppie en hulle wil nie eers vir jou in die gesig kyk of vir jou vertel wanneer en wat alles gesê is nie. So ons moet daarop bedag wees. So dit is een van die goed wat ons moet in gedagte hou wanneer ons ons kinders groot maak. Goedheid. Ek wil net vanmôre die volgende vraag uitgooi. Hoeveel goedheid is daar in jou hart? Hoeveel goedheid is daar in my hart? Ons het ons barmhartigheid, ons Samaritaanskap het ons verloor in die proses. Die lewe om ons verander so vinnig en mense verander net so vinnig wat hulle pas aan by die omstandighede. Dat ons vergeet het wat dit is om barmhartig te wees teenoor ander. Kyk 'n bietjie dieper as die dade en as die woorde wat geuiter word. Baie keer kom die woorde uit 'n baie stikkende hart, uit 'n gees wat fyn getrap is, deur stukke wat daar lê, en hulle weet nie hoe om by die Here uit te kom nie, dat die Here hierdie kleipot kan vat en kan heel maak. En verstaan baie mooi, die Here wat ons ken, is nie in die laslappie besigheid nie. Hy gaan nie 'n pot vat en die skerwe optel en die stukke aan mekaar pak nie. Hy sal die pot vat, hy sal hom heeltemal fyn maal en hy sal jou 'n nuwe pot maak. Hy is nie besig om gom te gebruik en 'n ou pot stukkie vir stukkie weer aan mekaar te las met sy ou stukke nie. As die ou stukke fyn lê, sal die Here hom weer deur die maal meule sit en hom stikkend maal, fyn maal en dan sal hy op die wiel sit en 'n nuwe pot maak, beter as die eerste ene. So ons moet leer om te kyk na ander se goedheid wanneer hulle praat. Na ander mense se getrouheid wanneer hulle praat en uit watter area dit vandaan kom. Want 'n eina is 'n eina en soms kos dit net van my en jou 'n woord wat kom en die roof van daardie stikkende plek af te pluk en te ruk en dit bloei weer van vore. So ons moet bid dat die Here werklik waar 'n wag voor ons mond sit, dat wanneer ons praat, ons dit met liefde sal doen. Sagmoedigheid. Waar is ons sagmoedigheid? Ek weet nie, dit is 'n baie skaars item in vandag se lewe. Jy hoor baie gil, jy hoor baie skree, jy hoor baie sagtheid, baie min. So ek dink ons moet 'n bietjie ons hand in eie boesem sit en vra Here, bring vir my my barmhartigheid terug, bring vir my my sagmoedigheid terug. Bring vir my my getrouheid terug. Want getrouheid is iets wat jou woord is 'n ja en 'n amen. Wanneer ek iets gesê het, dan bly ek daar bly. Anders is jy soos die golwe van die see wat kom en gaan. En daar is geen standvastigheid in jou nie. So kom dat ons by die Here sit en met die Here gesels en met die Here praat. Oor wat van hierdie eienskappe, wat die vrugte van die Gees is, het ons en watter een van die vrugte het ons verloor en watter een troetel ons en watter een het ons eenvoudig sommer net hierdie vrug uit my lewe uitgepluk en dit weggegooi. Sagmoedigheid is om met mense te werk asof hulle kosbare glas is. Om hulle lief te hê, om hulle te respekteer, om saggies te praat, om saggies te werk, om te gaan sit. 'N ander eienskap van sagmoedigheid is om te kan luister. Is om te kan luister wat diep in hierdie mens se hart aangaan. Om te luister na die eienaas, na die seer en om te sê ek kan nie sê ek was daar nie, maar ek kan saam met jou bid. Ek kan jou saam met jou gaan sit aan die voete van die Here dat die Here vir jou sal optel en jou stikkende hart sal heel maak. Goedheid is om eerder die goed in mense raak te sien as om die lelik raak te sien. En ek het 'n gesegde wat ek sê, moeilike mense is vir my 'n uitdaging. Want ek probeer altyd by die hart uitkom. By party moet jy gaan sit en baie laag van verf afkrap om by die mooi hout uit te kom. En dit is laag van ek beskerm myself wat mense om hulle trek as hulle te veel seer kry. Jy sukkel om by die werklike mens uit te kom. Want wanneer jy daai laaste laag verf afkrap en jy sien die mooi hout daaronder, dan het jy eers by die hart uitgekom. En dan weet jy dat hierdie is wat pyn veroorsaak het. Ek het myself toegemaak vir mense, want ek vertrou hulle nie meer nie. Ek gaan nie dat hulle my hart sien nie. Want wanneer mense jou hart gesien het, dan sien hulle jou vir wie en vir wat jy werklik is. En dit is moeilik om jou hart vir mense oop te maak. Maar jy sal ook leer in die proses wie jy met jou hart kan vertrou en wie nie. En die beste roep wat jy nog kan hê, is om maar jou hart in die hande van die Here te sit, dat hy jou hand hou vas. Die laaste ene is selfbeheersing. As jy jou selfbeheersing verloor, het jy alles verloor. Jou selfbeheersing is vir my jou integriteit. Ek sal nie tot hierdie lae vlak daal nie. Ek sal nie vloek nie. Ek sal nie skel nie. Want dit is nie wie ek is nie. Ek sal jou nie verkleineer nie. Ek sal jou nie verneder nie. Ek sal nie onwaarhede oor jou praat nie. Want ek het selfbeheersing wat 'n vrug van die Gees is. En soos ek sê, in ons taal noem ons dit sommer jou integriteit. En mense kan alles van jou wegvat, maar jou hart en jou integriteit moet jy altyd bewaar. Ek het verlede keer gesê, bewaar jou hart meer as alle ander dinge, want daarin is die oorspronge van die lewe. En as iemand jou hart gevat het en dit stikkend getrap het, het jy jou oorspronge van die lewe saam met dit vernietig. So bewaar jou hart meer as alle dinge, want daarin lê die oorspronge van die lewe. Die Here wil hê dat ons moet selfbeheersing toon. En as jou hart op die regte plek is, as jou hart in die hande van die Here is, dan sal jy altyd selfbeheersing hê. Jy sal weet dat die sagte antwoord die grimmigheid keer. Jy sal leer dat om aan die voete van die Here te sit, is waar jy altyd jou selfbeheersing terugkry. Ja, ons raak ook ontsteld. Ons raak ook hartseer. Ons huil ook. Maar gewoonlik sal jy een kant gaan. Vir my bly die wenresep om van 'n plofbare situasie af weg te stap, is nog altyd om heeltemal van die situasie af weg te stap en met die Here te gaan staan en praat. Alles dit onder 'n boom. Al gaan sit ek in my kar en ek praat met die Here. Maar dit is jou selfbeheersing en jou integriteit om dit te hou vas, sodat die werk van die Here nie skade kry nie. Want wanneer jy in 'n onbewaakte oomblik jou selfbeheersing verloor, dan keer ons baie keer die appelkar om. En dan begin die vlees na vore kom. En dis dan wat die seer kry uitkom en wat jy wil seer maak en wat jy terug gaan in jou lewe en jouself sit in sekere situasies. En dan besef jy wanneer jy met die Here praat, maar Here, hierdie het ek al reeds vir u gegee, ek wil dit nie terugvat nie. Here, sit 'n wag voor my mond, leer en lei my in alle waarheid oor wat ek moet sê en wat ek kan doen. En dan sal jou selfbeheersing in beheer bly. En dan sê die skrif, teen hierdie vrugte van die Gees wat die Here vir ons nou gegee het, die liefde, die blydskap, die vrede, die lankmoedigheid, die vriendelikheid, die goedheid, die getrouheid, die sagmoedigheid en die selfbeheersing. En dit is een van die wonderlikste teksverse in die Bybel, want ons leer nie 10 gebooie wat ons nie mag doen nie. Maar hierdie skrifgedeelte sê in vers 23, teen sulke dinge is die wet nie. So die Here sê vir jou, as jy al hierdie goed doen, dan doen jy reg. Dis wat jy mag doen volgens God se woord. Mense sê baie keer vir my, moenie vir my van die 10 gebooie vertel nie, want dit sê net alles wat ek nie mag doen nie. En dan sê ek, gaan lees in Galasiërs 5, wat hy sê. Hy sê, dit is die goed wat jy moet hê en wat jy moet doen. Dis nie wat jy nie moet doen nie, dis wat jy moet hê. So as jy hierdie vrugte van die Gees in jou lewe dra, dan getuig dit en dit spreek en dit skrou ten hemele, dat die Here is koning in my lewe. Dat ek nie hoef 'n tantrum te gooi nie, dat ek nie hoef kwaad te raak nie, want dit, onthou, is die werke van die vlees wat hy gesê het. Dis die dinge wat jou ontstel. En dis gewoonlik hierdie dinge van die vlees wat in teenstryd staan met die dinge van die Gees. Want soos partyskap, vyandskap, dronkenskap, moord is goed wat jy doen met jou hande, dis goed wat jy met die vlees doen. Maar die vrugte van die gees is dit wat in jou gees is. So dan moet jy sorg dat die vlees nie die gees, in die Engelse woord is, override nie. En dat het altyd die teenoorgestelde moet wees. Dit wat in die gees is, die vrugte van die gees wat jy dra, moet eintlik die vlees override. En daar is 'n baie, baie fyn lyntjie en 'n baie fyn balans wat jy tussen hierdie twee moet kry. Want dit is die goed wat jy mag doen wat God behaag. Dan sê in vers 24, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en sy begeerlikhede gekruisig. Dis hoekom ons dit nie wil doen nie, want ons het dit vir die Here gegee. Nou kan ons lewe volgens die gees en nie volgens die vlees se wil nie. Want soos ek gesê het, dis twee teenoorgestelde pole. Dis soos lig en duisternis, dit staan teenoor mekaar. Want ek as kind van die Here het dit al die begeertes van die vlees, die hartstogte, die begeerte, ek het dit gevat en ek het dit gekruisig. Dit is saam met Jesus aan die kruis vasgenaal. Want dis deel van my sondepatroon. En daarom kan ek nou in die gees in oorwinning lewe met die vrugte van die gees. So daarom kan ek leef in die gees. Die skrif sê, as ons deur die gees lewe, laat ons ook dan in die gees wandel. En nou sal julle verstaan hoekom ek sê, dat dit wat in die gees is, die vrugte van die gees, moet nou die vlees override. En regtig waar, hoe meer jy aan die voete van die Here sit, hoe makliker word dit om dit te doen. Laat ons nie word soekers van ydele eer. Luister mooi. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Nou uittart en beny en afguns en jaloesie is aan die orde van die dag. Dit is die tyd waarin ons nou lewe. So ons as kinders van die Here moet sorg dat hierdie goed nie ons lewens beïnvloed nie, dat dit nie ons gees beïnvloed nie, dat dit nie in ons hart kom nie. Want dan is dit nie meer tot eer van die Here nie. Kom ons gaan sit vanmôre en ons vra vir die Here om ons harte te bewaar, om ons te hou by Galasiërs, dat ons sal bly in dit wat die Here vir ons neergelê het, in al die lekker dinge wat ons mag doen. Dat ons vergeet van die lekkerte van die sonde en die verkeerlike dinge van die vlees, maar dat ons gaan sit en dat ons juig en jubel vanmôre oor dit wat Galasiërs vir ons gee, wat hy sê, wat die dinge van die Here is, wat die dinge van die Gees is en waarin ons mag lewe. Dit maak my opgewonde om te weet dat die woord van die Here sê vir my wat ek mag doen en dat wanneer ek dit doen en dit is die kersie op die koek, dan behaag ek die Here. Is dit nie wonderlik om te weet dat dit wat ek vandag gedoen het, dra God se goedkeuring weg nie. En dis waar die blessing en die seën inkom van kind van die Here wees. Kom ons gaan luister na musiek en dan dink ons 'n bietjie oor dit wat die woord nou vir ons gesê het.
1: Kom. Arriba.

Welkom dan terug by Gaan Groot Radio en by die woord wat bedien was vanoggend, Serena wat saam met julle gekuier het en baie baie dankie dat julle saam met my gesit het om die woord van die Here. Ons het na vanoggend het ons regtig tyd om te gaan sit en nabetragting te hou en te kyk wat is daar in ons lewens sodat ons kan leef tot eer van die Here, dat hy ons kan volmaak elke dag, dat ons die stryd kan stry. Want dit lyk asof die tyd baie vinnig uithardloop. En my gebed is vanmôre dat die Here elkeen van julle sal optel, dat hy julle op sy skoot sal tel, dat hy jou kop teen sy bors sal vasdryk en dat hy vir jou sal sê, my kind, kom luister hoe my hart vir jou klop. Kom sit by my, dat ons harte kan sinkroniseer en dat ons harte kan saamklop. Kom my kind, ek het jou lief en ek verlang na jou. Ek wil by jou sit, ek wil by jou wees. Ek wil jou vertel hoe lief ek jou het. Ek wil jou vertel hoe kosbaar jy is. Ek wil vir jou vertel dat ek jou gekoop het met my bloed. Dat daar aan die kruis 'n druppel bloed was wat jou naam opgehaat het. En mag jy vanmôre besef dat daar was geen groter liefde as dit wat die Vader vir my en vir jou gehad het. In so 'n mate dat hy Jesus gestuur het om met sy lewe te betaal vir ons wat baie, baie, baie jare later nog op hierdie aarde sou wees, het hy daai tyd alreeds die prys betaal. En hy het vir jou gesê, my naam is vir jou genoeg. My bloed is vir jou genoeg. Ek het jou lief met die ewige liefde. Van my Serena, tot ziens, tot de volgende keer.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: ek is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
0: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
4: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
4: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy tel hom nie vir een oomblik nie.
5: Ivan het vir my die hele pakket.
4: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as ou so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met styl.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ag Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl. Sonder liefde sal kraak.

0: Internet Radio met Styl.
1: Hallo aan al ons klein luisteraars. Welkom by Klein Voetjies op Gaan Groot Radio. Hier waar klein haartjies groot dinge leer. En waar klein voetjies groot spore trap. Ek is Tanya Louise en ek is so blij julle luister vandag. Is julle reg vir vandag se avontuur? Klap gou julle hande. Stamp julle voetjies. En gee my 'n groot. Haha, ek hoor julle.

0: Kom ons maak eers ons lyfies wakker. Spring gou op jou voete. Rek jou hande hoog in die lig. Raak aan jou tone en skud daardie arms en bene lekker los. Wikkel jou skouers, draai in die ronde en gee vir my 'n groot glimlag. Nou is ons reg. Kom ons dans en sing lekker saam.
1: Van Groot Radio,
2: Internet Radio met style.

0: Yuki, bed for a moiki. Shh! Luister mooi. Kan jy die bos hoor? Die wind wat deur die bome waai. Die voeltjies wat chirp chirp. Maar wag, vandag is iets anders. Daar is nie 'n groot nie. Nee, Benny die leeuwkie is stil. Hy sit onder sy gunsteling akasia boom. Sy stert beweeg stadig heen en weer. Wat dink julle is fout? Lulu die voeltjie kom aangevlieg.
1: Benny, hoekom bril jy nie vandag nie?
0: Benny sug diep.
1: Dis Timmy die klein dier. Hy het geval toe ons gespeel het. Sy pootjie is seer. Hy kan nie saam hardloop nie.
0: Net toe hoor hulle 'n sagte snif snif. Dis Timmy. Hy lê onder 'n boom.
1: Ek wil saam speel, maar ek kan nie, sê hy.
0: Maatjies, het jy al ooit seer gekry en gevoel jy mis uit? Dis nie lekker nie, nê? Benny stap nader. Hy kyk na Timmy se pootjie. Hy probeer dink. Ek is nie 'n dokter nie. Ek kan nie sy poot beter maak nie. Ek kan nie die seer wegvat nie. Hy voel klein, baie klein. Maar toe, van bo uit die boom, hoor hy 'n sagte stem. Dis oupa Uil. Benny sê hy rustig. Jy kan nie alles regmaak nie, maar jy kan bid. Benny kyk op.
1: Maar sal God na 'n klein leeuwkie luister?
0: Oupa Uil glimlag. God luister baie mooi na klein stemmetjies. Benny sit stadig langs Timmy.
1: Timmy, kan ek vir jou bid?
0: Timmy knik. Benny maak sy oogies toe.
1: Liewe Jesus, Timmy se pootjie is seer. Help hom asseblief om beter te voel. En help hom om nie hartseer te wees nie. Amen.
0: En weet julle wat gebeur toe? Het die poot dadelik beter geword?
1: Nee.
0: Maar Timmy glimlag.
1: Dankie Benny, sê hy. Ek voel nie meer alleen nie.
0: En daardie aand het al die diere om Timmy gesit. Lulu het vir hom gesing. Die aap het hom snaakse gesigte gemaak. Ellie die olifant het water gebring. En Benny, hy het geleer. Jy hoef nie groot te wees om 'n groot verskil te maak nie. En toe, net voor son onder, het Benny opgestaan. Hy haal diep asem. En hierdie keer, nie omdat hy sterk is nie, maar omdat hy weet, selfs 'n klein leeuwkie se gebed is groot in God se ore. Onthou klein maatjies, jy is klein, maar jou gebede is kragtig. Hou aan stap, hou aan glo en laat jou klein voetjies groot spore trap.
2: Psalm 150 sê, laat alles met asem die Heere loof en prys. Dit maak nie saak in wat er type styl nie, dit maak ook nie saak wat er type persoon jy is nie.

0: internet radio met style.
1: Hey, Mootsie, ek probeer al heel dag hierdie balle in die hande, of my hande, maar het werk net nie.
2: Dierbare skat, moet jy nie worry nie, ons gaan bietjie meer oefen dat jy die balle in die lucht kan hou. Maar gelukkig hoef ons nie bekommerd te wees nie, want ons God is so groot, hy hou glad die hele wereld in sy hand. Ach, sing saam met ons toe, gryp my bal en dan speel

sakkies, wanneer iemand hartseer is, wanneer iemand siek is, wanneer iemand bang is, kan jy vir hulle bid. Jy hoef nie groot woorde te gebruik nie. Jy kan net sê, Jesus, help asseblief, en hy hoor jou. Kom ons doen dit nou saam. Sit jou hand op jou hart. Voel jy hoe klop dit? Dink aan iemand wat dalk vandag hulp nodig het. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, dankie dat u altyd luister. Ons bring vir u daardie persoon in ons harte. Help hulle asseblief vandag. Amen. En net so maklik is dit. Julle is gebedshelde. Klap gou julle hande as jy vandag iemand gehelp het deur vir hulle te bid. Woehoe! Baie mooi.

0: geel.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spanellis.
2: Lidrit sê die klip is wat die wêreld wil kom haal.
1: Ons doen dit in styl.
2: Ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

Groot Tunes, met trots geborgd deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief al
0: verdriet. Wees gesond en veilig, baie groete hier van Randjiesfontein, naby Pretoria.

0: Lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê van my ma?
1: Nee, niks nie my goeie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

woede van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naam.

just never could quite tell you no. Just like you.

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 se jou pa.
1: Sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

0: Casi is your last stop. Ons tel die bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd aanval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklink.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
2: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
2: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
2: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Choke, kom die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke, as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy hom vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sewende Laan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoners Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.

like it.